gado da du gado gida ala lagarago gado ba zane ba bari gaba ko a zo a sayo gado sai